0: wakati mitemo ya kusasanywa na nyakubala ningapida nivuze mkuti mkabwera byanu nzizu nangu mungaenda kaona dzoma tane tikakhala na ntemo kuti nzizu wakati bwerani lekani gona konto lekani bwerani mbamba kucha pidalonga kulu tikatweza ulipo nzizu nangu kuti pakati pa shamwale nangu nkafuna kuti afike na kweru nzizu nangu tikasiana nao ifi ninga antu tikalimbirira makamaka ti mabasa mulungu igreja katolika tikali antu kupeza mabasa kachita nefi na padri unajua kuti nkristao akali sempre nkristao iye akatiweza mwambo wa mulungu pidalonga pensini nyakubala tenge tuweza ngakhona kupichita ndi pekado
1: ife nyakuva ndi makani ali kuchita ife papindi athu andakwatu pa ntsiku walero tabala kuchemeresa mbuya Rufino Vicente ali na ife muno mu radio Mosambiki pa makani ali kuchita ife pa ntsiku ya lero kodi tingaona pa nzizi wakukhala nzizi unolo kodi tikafunemo kuti panango muende kabvunzira muone mbunkazi tani mwachita sakirwa mwasakamweka penu mba nyakubala adabulukira mbonga kuti nkhabe tinasakira mbo mwanathu mkazwe
0: Pinepi pikaoneka mizizenere kakhala ife ninga mbo aphale matswaka anyakubala khasirira mudzi anakhala maendikano kuti ndasirira mwanangana mbadakwatiwa na mwananga pikhalipididi penepi pechitikambo mbwenye ife kafuna kuti timange banja kazinjikene tikaverana taye tango tidasankhula tekha taye tasankhulirwa baba angalonga kuti mwana dzinzeri ndi dzinze ya maso kazinjikene mwana safunika utoezi thango dzinze iye oniona nyakubala panango nsikanene ndi akakhonda kuti sinamfuna taye ini ndakhondiwa ndakhondiwa si ndakhondiwa ndakhondiwa nyakubala kafuna kuti ini ndiyendi kasembe mudzi wankhonda simbi
1: sikukhondiwa pa Rufino thangu panango mukakhala mbwenye kusowa nzidzi
0: unoleda kusowa ndiku kuti kakhala nzidzi wakusowa mbwenye chiropa chachi na changa chikafambirana taye mnaonemo anthu mbakwatana ndi chiropa mulungu akapitanda ntawosazafika mpaka nzidzi unoli tano ndikupeka kuti kusankhulirwa na nyakubala tasankhulirwa kayiri katatu machipe chimwanika uzafikambo nzidzi unango adafunenemo minene kapangisa kuli anyakubala kuti ini ndaona mwana nsikana dzinzi akuti iwo anyakubala mbaenda kwekule mbipipatikani pinindingapepe mbitikwatisa kunkwata nkazi
1: pa Rufino nzidzi uno muna ana angasi nzidzi uno anaibwa adabalemo
0: ini ndinana anomwe panomwe ashano ndi amuna awiri akazi
1: onseni awa mwafunzisa onseni awa atuweza mwambo wa panyumba uli ukaikemo pakwaiki
0: ini ndinasimba mulungu mulungu ndiadapasa nzeru zenezi mbatuweza nanga pili pikafunenembo na pili pikalongeni anango atuweza thangwi likapanga ananga kuti imwe mbamzati kuchita banja tumanisa kabasa funzani pakutoma musakibasa muzasakibanja anango atoweza anango nkhabe anditutumusa kweni kuti papa aca ndina mkwenyano papa ini ndina nkamweni yanu mbazati kumalisa mabuku mbazati kugumana basa
1: kamala mudalongera taipa Rufino kuti thangwanju chitape
0: kwalongera ndalongera mwakukhonda kukhala na ukali ndalongera kuti penepi pinakupasani nsolo kupha thangwe yimwe mungachita banja dziwani kuti chani ndipo mamuna mkulu ndimwe mkazi mkulu munanyindira pena imwe munanyindira pena baba taye na mama ta munanyindira imwe pe na mamunana ta ndina ipi ife tikakhondesa kuti lekani kuchita banja na kweru mbamukhonda kumalisa kulemba kukweza kumalisa mabuku na kugumana basa anango atuweza ananga mbonye anango nkhabe andikangazira ndipitirana kunkhodolo ini ndalonga nawo mbwenye chinchino ti alikutweza lipi
1: pa Rufino Vicente tisapiziwa fepano kuti kale mwambo khalunango chinchino sazakaoneka panango ana anabaliwa pakati pamudzi pa nyakubala pensene mbakhala ana muna peno achikazi asangamape pale asakhana pathupi angakhana pathupi mwana panango alikubaliwa nyakubala alikuona kuti mwananga na pathupi angamala mbasiya mdzukulu pepale iyi mbakhala pontho pa nyakubala mbaphata pontho thupi nango achiwiri mbakhala pontho pa nyakubala nzizi uno pepirikuoneka kodi pepisatairiswa montemo pakati pamwambo pamuzi mwana wakubala imwe patikana patihupi kalaponto pa nyumba kwatankazi mbansia pa nyumba penseni bachitanya kubala
0: penepi pilikoneka muziku muno pai pai sombe tangu makhalire chinchina chinjika malonga kuti kaleni mukakhana mitemo ifi tikakhalana mitemo yakutoweza mbwenye alipanango kuti mpaka nzizuni mitemo ne ili kutoweza anango nkhabe kukwata pathupi mwanankazi pene mwana mamuna kukhala na nkazi pa nyumba pa nyakubalwa penepi nkhabe pasaluso nkhabe pasaluso kuli mwana mamuna angapisosa kuti abweresa apaswa misero abwera kunyumba kwawo kuti mwana anapasa mimba mwana anga uko tani ankwateni mkwenyano khala nayeni iwo anachitanani nyakubala nyakubala akafuna kuti mwanache aende kasembi mwanache mamuna abulukire pedidi apereke penseni penafunika makwata nkazi ache mbabwana pa nyumba pyapepisatema mbwenyi pyakututumusa kuti balira mwana penepa iyo sekupiziwa mbuzapangwa siku zapita kuti munthu ali kubwera kwatani munthu anu penepi pisanyezisa pisanyezisa iitambe pisapasa manyazo uyo nkhabe kupithawa thango mphyako nguwo podi kuti kulitani unakwanisa kuifunya thango ni nguwako pingaoneka ninga penepo napita mbira mphyako angakhala muni mwana nkazimbu apaswambo pathupi na mamuna ali pa nyumba pa mbabala mwana ali pa nyumba pa iwo unachita tani unataira thangwe kuti pidachite adatoweza ntemu tayi mbwenyiwo nampanga kuti pidachite mwaipisa mukafunika kuti mimba iyi mwibalire kunyumba kwanu obwera pa nyumba pano zabala mwende kunyumba kwanu mwakwata mimba mwabala mwana wakutoma wachiwiri wachitatu nyakubala mbakhala thindini basi sikupeka kuti iye nkhakomera napi tayi asayipira napi namasiku namasiku atasakasa ndinaoni watani pachisa mwana unoyo analonga kuti ndiyane munthu unayepe pa nyumba kedzire nyumba ibodzieni baba mwana anafunga nso ubodzieni penepi ndi mukho tingaenda kupilondoeza pedidi makhaliro athu ndi mukho thangwe mukufunga nso ubodzieni monseni penepa ndi mwakazi akulu ndi mwamunakulu penepi sipedidi tayi pinadzesa nthenda kunango chinango chinanyodzesa kupwazisa anyakubala kuti musimwa anthu amaso tayi musakomerana kudya pinabwerana na mwanano kunjoko musakomerana pothangu mwana kukwata mimba pepa kukhala pepa kubalana misiolo miwiri mitatu minayi mukhana penepa kusanyazisa sintemu wadidi tayi
1: tachimeresa pai Rufino Vicente muno mu radio mbatilonga thangwe ya makhaliro na piri pidatambawo piri pidachitika kuna wene pakati pa phindi athu anthu akwathu kodi pai Rufino pa nzizi anu imwe mungakhala chinanyerezeremwe mpaka na lero chakuti nkhabe kuchidwala chidachitika kuna imwe chadidi na chakuipa chakuti imwe nkhabe kupidwala mungakhala kodi mphyanji
0: pakutoma nalonga chakuipa pidachitika kukhondo kwathu pitikhonda kudwala mpaka nzizuno ndi thangwe kuonana kutali na kutali anthu akhakwanisa tayi kufamba mwadidi thangwe na misinso anthu atokota maningi na kufuna kugumanikana mubale mwachifama mwakufambirana ne kubverana ne kutimiza mphangwa kuti wathu alowa kuno mdzidzonole ne ntokozi nkhabe ne chakufambana chinkhabe munthu nazabvambo ntsiku zina ngombo amalaikiwa tani anthu amaswayira pa nyumba mamwadzana munthu ningakulotambo munthu funa kubva mphangwa kuti wako asweka lero wako ali muspitali lero wako achitatepa penepi nkhabe kupidwala munsolo mwanga nyatwa idatambefe yakufuna kuti tibudzuise abale tidzuise anyakukhalirana pabodzi pene piri pidabukira nayo munthu funa kwenda kweku ndi msinso nkhabe chakufamba nacho nkhabe chakufuna kulonga nacho penepi pedi pasanyatwa ikulu kakamwe na makhaliro adidi chinchino nonefe pedidi ndikuti pang'ono basi tinakwanisa kulonga kutumiza tsamba kulonga kwa nintokozi nzizo bodzieni pontho mbiti chinchino pikunyanyiratu kobiri munthu kaleno khamanga pancheka ponchi chinchino nkhabepi unakhala naye pakati pa ntokozi unakobiri vyakufamba ninga ntokozi mmwene mu ntokozi munakobiri mwene kunafika iwe kubulusa kobiri chenechi ndi chinthu chadidi chokhonda dwalika kuneni
1: pepyakukomerani kakamwe
0: pyandikomera pikulu kakamwe thangwe pyonsenini unakwanisa kupichita malo ngakhala nacho chiyombo ninga chenechi podi wasweka nkhabe motokala hiyo malo ungakala na kobe yako unafika lero. Lero unafika lero Maputo. Lero wenu unafika Maputo. Lero wenu unafika Kudondo. Lero wenu mtu kakwata nsinzu unafika kwa Nyamatanda. Mbwenye chinchino ngabe malo ungakala na kobe yako unafika lero. Pinali refi ndikupeka kuti aone kipondo mabasa mbuto za basa kuti anta kwa nisiku kumana utambariko wakwenda kusogoro.
1: Kodi panzizu nole uwakali kodi pikafunze mwetikatoma nyerizera na pidalonge mchinchino. Nsinzo ukalukulu kende mukafunza funabwerera chinchino ana na metokala kukwira motokala bilongo kutendi karinya shikolari. Halipenda shikola, kachita, halikuenda kafunza, ngamaku bera kakwatiwa. Chinchino na matuwereni hali kwenda kagula mbataya. Kodi ntabono kaleni ukalipomba kukwatua metokala penu ukali nzizuru basi kagumanika mangenda muno wakutia kaliana basena azungu kakwatiwa mbena kasiwa kumbuto funzi anya kushipa kanda ndia kachitafamba na mendo sinzo senu.
0: Mbuya sombe udidi udoneka ninga chinchino mbutu zizinji za kufunza mabuku zili kosi mweni paduzi na mbumba chinchino andu mbutu za kukonswa matenda zili nkosi mweni. Duzi na mbumba. Pesiana ninga kaleni. Kaleni mbutu za kufunzisa zikachepa. Nditangwe ipio andu zinji akachepa kuzua mbutu kulemba. Kuzua kulemba na kuona mabuku. Akachepa. Akakala na kakama. Kutini mfune ndi zuembu ninga pene zua mwanangana. Ndi mundu. Akachepa pucheche mbaenda. Misinzi kafambefi. Ya kwenye na machibese kwenda kushikola. Mbubwerera na maulo. Nsiku zonseni na mwendo. Langanani nsinzu ngachita beira na seramika. Sidadi pa beira pakaza buja. Kilongete bulga pakaza buja. Mpaka ku seramika. Kuda chita portage. Ndeko na kaleo. Munda kaenda. Kuenda na kubwerera. Nsiku zonseni. Pela. Necha kufala kwa ni nisapato. Kakala nisapato. Ngabe. Njinga ni mundu. Kakala na njinga.
1: Akalimbo simila dumbo na wanjinga.
0: Akakala na njinga ndi mundu. Ndi mundu, anachita mavira mao, ndi mundu, adalima mboto nje, ndi mundu. Nyapi achi, ndi akakala na njinga. Onse ni mundu yachi, kala ya mwendo. Ncherengi na mfumi. Nzungu, mulato, akagota ikambo munombo, akapiswambo, katambambo, nyato ninganene. Lero, pionse ni pia koma. Tangu mbutu za kufunzisira, alikusaka andu kutiberano shikola, mozafunze. Chinchini mtu anakonda funza, nkufuna kwachi. Nkufuna kwachi. Mtu nsinini anampamvu kufikisa mabuku nsinini naonga ya vuanga. Kutuwa amalisa mabuku nsinini anziku muna. Mumalisa mabuku nsinini anziku muna nafuneo. Na kufunza. Tangu mbutu za kufunzi sile ziripaduzi na mbumba. Piyombi pia kwa kwata kwenye na mbutu kwenye kafunza, piripaduzi. Kobili isakwanisika kuoneka chinchino. Pia siyane nika kalenu funa kumana kobili pikanensa. Lero ungachita mavira mawako, unakwanisa kumana kobili. Mavira mao, ungachita mavira mao, unakwanisa kumana kobili. Tempu, nzizuna luko kala, nzizo kunesa mbuya tsombe. Shikola, akachita mabuku wa chinaye, ya chishano, akali mundu. Kali mtu. Mbwenye mtu nsena kafuna kuti afunze. Pika kala kutale. Kakala na ufekenye. Mtu jita nsinzu. Nsiku zonseni ni wa tilonge kuti misinzu ya kukwa na mingazi. Makumashano. Makumatantatu. Makumanomu. Kwende na kubwerera. Nsiku zonseni. Ndi mtu nakala na chip up.
1: Kali na pinga.
0: Kali na pinga. Exactamente. Kakala na pinga. Ndiye mnalonga kuti nzizuno. Antu. Alikusinzeka na mabuku. Alikusinzeka na odi. Tangwe kusinzeka kuna longefi ni kufika kuti shikola ilipaduzi, nyumbachi ilipaduzi, nkafu na kwenda kafunza.
1: Mabuko alinkati mwantokozi.
0: Mwapiona. Pondu iyo buku nkabi suwekavi chinchino. Iyo ndio unafuna kala na ufekenyo ukenene. Iyo ndio unafuna kukala na olesi. Okonda kuti iyo upatiri ya pedidu kufunza. Funzani, mabuko alipaduzi na imu. Funzani, misinzi ya kula hapa kuna mashikola makulu makulu. Muna mbuto kuti muna kwanisa kwa tiwa mbumbwera. Sikufeka pepezi tae. Ule anakala napi. Mbwenye napisowa, anakwati wamba na kanae dusi. Ananchinga, anandududu. Ule kufunza kubikuwa ngana, anangwasa. Kwa tana chinchini, tende ni pabosu peni. Mwisha mwale.
1: Perfino, ifti kwenda mapetu na makani atuwa nsiku wa lero. Da balefu uche meresane, mbirijita pindi atuwa ndo kwa atu, munu muradi Msambiki. Kodi ndikafuna ziwa kuna imwe tingalonga patangu ya chakuja. Kodi imwe msakumero na kujanji, makamaka, mungakala pa nyumba. Kwa kuti kawiri, mamupanga nkazano kutuwa lero msafuna kujechi. Mungakala basi panangu panafamba nkazano, banyenzira kutinghavi muli wa mamunanga ndushu na kumero na hii. Kodi msakumero na kujanji, mungakala pa nyumba.
0: Piakuja penseni ni piakunikomera. Mbwenye chibozi kuti chene chinombodi kusweka. Mbipireka kusweka pa mwezo, pa sumana, tenka kuja chenechi.
1: Mm.
0: Nsima na chimbamba. Hii ni sakumera kujana. Nsima na chimbamba. Mbipirekelo na nyama ya kuma, ninga kakana, penu ninga nyama ya kuamba, mkonokono. Munu kaboneka ninga munaefi munu. Nasakamu ninga kuna malola, kuna kuruvina, penu wakuma, kuruvina penu muisi. Mbufiritara, mbupirekelo na chimbamba. Penepa, wapunga nichemera kunyumba kwanu kunipikila chechi, pia didi. Tai, masamba boa, nansima bondu, ya masamba boa, nansima pini nampunga, chini pindi ichi nandi kumera maka.
1: Nyimbu ina kukumera ni njipi, mga kala kutuwa atisafu nambu ndivi nyimbu ya kati.
0: Pakati pa nyimbu za mazi kwa kunja, ndi nyimbu na chimera weekend wa Afro 7 band. Yene, za munu muziku matu munu, ndi nyimbu inaimba na defunto tazi. Defunto tazi emba nyimbu zizinji. Mbwenye ilipu nyimbu yache defunto tazi. Ede imbe mbalonga tangwe beira.
1: Beira ndikonda.
0: Ndikonda beira. Kwa ana Musambiki za Musambikani nyimbu zati muna ya mbu ya tazi. Kwa kumazi kwa kunja ndi Afro 7 band weekend.

0: Adimpurukirita za kutintira kumkuliti mkati mumangwananu zuwa nge maserino kuno jirukirita gumi na imwe, gumi no mseswa musere. Onzi yora jio zoitu minutu, waruta kutitungu ambeta da vijana novu kukumandu ima polisa mprovinsia Sofala. Baba Farare Jaime warukwanika ngokudivi limweni lobote. Mangwanani baba Farare Jaime?
1: Mangwanani kanaka Jon Sacramento, ndukunasa kuma chokanaka.
0: Mchakari, tiliku mzuwa nyoshone.
1: Ndishona chakanaka abapulikini vaka tea nchewe kushizo mabasa o radio Mosambiki unanga ndukudavira kuno kukomando hulu yomuno Msofala kuvia kumuvunja ngozwapi komando hulu zino talira njiku ni njiku kunanga panguwa nomo ni makumatatu mseswa Jezuru Shpiri dakala panguwa nomo jubo makumatatu jumseswa nyamasi shtatu mapolisia umuno Msofala akwa nisa kunyolera ndevo ndhatu imwe njo kumbaza, imwe njo kutwa kunyumba, iyo kupejisira, njo umwe mundu kubojeka nwa kafa. Ndino tanga kukunanga iyo umbaza, kwa bima polisia, anopatira kushikuwa dela chushitatu matakwani, pano pabeira, nukuzuwana na kubata, nima polisia, anopatira komando, iyo dishiritu yodondo, wakasunga mujaha umwe, anodanizwa, andani do David Rodrigue Supizo uma kumaviru makoro ni makoro ni mastero kubava uwi wakabozeka mwenyala mwake no mota kare no mdududu kubiwa umufumbo mdududu mdoko umufumbo lifa ni de kukushipa au chenga nushidindo chilichesi tuli na mwawe ya matrikula mota uwi uwenga wakabiwa mdududu yodondo kuposha administratifu ya mafambise yengu wengu kabiru kwa mujibaba andanizwa Teodoro Julio Magna umakuma longu muno makole na makole manomwe kubafwa atashirana jimweni ee na mjaha undanangawali umakuma vili makole makole masero kubafwa ni mdududuwa wakazotowa dakara wakabiru kwa walo mota ui kadondo na kuti komando jishitari za peria midondo ndananga kudali kunanga kuti pano pabeira zulo panguwa nomwe mapolisia akafonewa mapolisia nubatara kushikuwa dara choshirongo muna kana kuti kwarta shikuwa dara mnyava matope wakafonewa ngumu woneleri obairo kana mtulu sekretari kunanga kuti kuna mundu wakatamika zinaraki wenga lipenye weda nizwa ndi Luisa Nelson ahana kunanga kuti ahana zina la baba na la mai nozimweni hazo zinanga kuti ena uwi weza kwapi weza kwapi wega la kwapi mwana waningu kuti hachenga no pasu livese vani fanu mzima kuti weda nizwa wenga lipenye ndi Luisa Nelson iso shakitikila pano pabeira mtundu o maraza mtundu shigumi wapini na maraza apashikana jumweni mapolisia wakaenda konayo wotoa ni ukuserniki ni wanabata nyumbe chongomi wenda kondono wakaenda kuchona wangao mtuhui watamika ngukuti izwezeze waka haena azwezivi kumu dakajira wenda kutamika kutamba kuzuwanana kushinyama no vantu mtundu ushiringoma mapolisia waka fonewa kumtundu uposhizo mstativo ya mitanga kwapi mwana umu ugumi ni makole ukubahwa wenga wakaluma mnangu ya kutinyati wakasenda kufazika maiza ni mzovone makumbu mwake mkono mapolisia akaguko makenda kondono wenda kuhona unangakuti kutamba kuhone lavana ndisona zakaitika mwana ugumi makole wenga mchikinta dinamba wea tina vise kuti ndambo nondambo yo unamaningi zilo zinolewa kondono mchatola vana wadoku mshivasia kondono ugumi makole tino nanga dota maji mdimana mdoku apasikana zimweni wakazo wenda kondono wana wane na zonazo wenda kubwe no wene wukintali kana kuti kinteyo imano tawa dakala kushipintani ndikona wali alukulapa mutundo shiringoma basi zulo banguwa gumi mapolisia aka foneka kuti kuna nyumba ya gacho nuwaenda kundhono ifa katika mpovuado santana fe wakaenda kuwona kuti wakaenda kuhita ndukuchatana kufi undizona shaka itisa kuti nyumba hii ibere ku

0: Rádio Moçambique e a Monosso fala Malungero Achisena.
1: Treze horas na 57 minutos. O Bozo com a Sicati na Mapinde Macumachano na Manong, Vecera Rádio, Mabasa Malungero Achisena, Pindi e Chuhiri. Lero ziri kupita kumi na zinai ndi ntsiku ya chitatu inango ntsiku ya basa hasena mpaka duzi na panzizi unai mbwanyi mabasa kunu kuradi hanati ya fambi tinepa timizi pano kakwana huini ni mpangwa zankati na zinango za kunja kwa ziku zikamala mpangwa zinezu ifi nkabileka tenati tichemele hanangono kunu kuradi wa chiti zololo zololo na mpengu ya hanangono. Ukakwana utatu, unato kale nzizi wa mpangwa pa Malungero Achisena.
0: Ya mwono nsofala.
1: Zikamala mpangwa zenezu mafala nyimbo pizu isu mpaka pa 15 horas na 54 minutos. Zina ngandine ni shukari mwajape ndiru kufuna kutuma basi. Masikati achitatu wafiki mwalidu mwene kulimu nseni mwaliduzi na ino nyumba ya mpepu. Kudambulero kuli katu katu katu katu katu katu. Mwono mbera ndi magrawa kukwa na makumata. Tatu na matatu kalani pantunzi mwani madzi kawiri kawiri chikuli chikuli mwe muna ntenda za muntima chadidi mukhali pantunzi mumwe madzi kawiri kawiri kuti madzi yasapedza ande halimbo dagurana nyato lero ntsiku chitatu tufuna kuti Mulungu apedze maindikano apedzane namwe. Tukufuna kutichatu chikale chibodzi jene. Yasala pindi bodzi na half. Tuwela kutifike panzizi wira kumasikati wa 14 horas. Kumichini ndi na Carlo Julio Stima. Malungero Achisena masikati ya didi.
0: Radio Moçambique. Yamonon Sofala, Malungero Achisena.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Musambiki.

0: niko bwera niko kulimo ya kuti vesera dzani kuti ishi ndi pando atu ya pansiku ya lero ishi ndi program atu ya ndina yuedi
1: dzani kuti pasiku ya lero tafika na mbamu zizinji kuza katsanza ya na imwe
0: lero ninga chinzo lero ife pano pashuda radio Mosambiki taza na pindu pizinji tora kuti imu mkale ninga mnafunika pakati pa program atu ya pansiku ya lero
1: dzani kuti program atu ya pansiku ya lero inati gake moto inati rie kazinjikene na mwemo mbidili kuti mchemeza na tuwe mkaya paduzi na radian tuwe mwivesele mwadidi
0: ande aso gulera programa ishi ndi manu atu santos golonga na chipezu cha unisefe pondo na transporte municipal ya panu pabeira
1: ana kumanika kumichini tuwe natikire nyimu na pitankano ni manu atu eva shisapa kuleka mkuduala kutipasi kwa lero munati mkaya na ife asha mwane na mchizu yonsene ine zinanga ndine alisi julio
0: pabos pene ine dorka shpinalonga
1: ife tonsene ndive tina kumanika munu mshuda radio Mosambiki ndika ichita pwane kulimwe sena vesela radio na mwemo mbatika zati kwa wanga pindu pizinji medidi kutife tene kave nyimbo tole tivine na chikulupulili kulimwe sena vesela radio Mosambiki natimovine na ife nyimbo ndi iri ntando

0: ndi nyimbo ya tuishe mwangiro ya salandula. Alisi, Manungo ndi atani.
1: Manungo angali mwadi di mwene. Peno mbwa ako Dorcas.
0: Ine ndi mwadi di mwene. Apo kuchitani tura kutisimana kufambe mwadi di.
1: Lukusinseka.

0: ndikupeza mayanga mabasa pa nyumba ndikuchita pinpizinji nzanga apo iwe Dorka shimbani bina chiteto simana kuipite nenga munafunika
1: ndikubwera pano pa radio ndikwenda mbuti ya kupembera ndikuchita pindu pizinji tera kuti simananga ifambe ninga munafunika
0: nima mwene pepe ndipindu pya kufunika kulife nenga antu na njitore kutife tikale matuwa kwa kuria mediri kutife chite pindu pizinchi mediri kutife tifunze tisenzeke na pinango pia kusena siana ndaona kuti nzanga Dorka chesenda kumbuta pembeda avesele zaano kutipasi kwa leru ife tunanga na tangwe udidu na bulukira wakuenda pambutu wakupembera
1: ande nzanga nsolo ishi ni nsolo ya kweti mira kakamu na mwemu avesele kalani duzu duzu na radiantro kutimu mvesele ninga munafunika nsolo ishi ya kweti mira kakamu ifano parashuda radio Mosambiki takusirani nsolo ishi na kuti mpiaditi kutimu mvesele ninga munafunika pondo mbapi udidi na blukira pa kwenda mbutu ya kupembera tangu anji matuaka sakonda kwenda kumbutu ya kupembera Pepe na pinango ndipe msafuna efekti longi bulukira pano pa shuda radio Mosambiki na programatu ishi ya ndina iwedi.
0: Nzwani kuti muno ife tisafunza kono tisafunji sana pasi kwa leru kulonga na tango udidu na bulukira na tango kwenda kumbutu wa kupembera tinabwesa nkomu zizinji na tango niyo
1: andi alisi pondo mjadili kuti ife mizizi yoseni ti kwende mbutu ya kupembera tango pinatipeza pikulupene tango ife tingaenda mbutu ya kupembera ife tinakala matuaka kubitimira mizizi yoseni ife tinakala matuaka kulemeza nyakubalatu ife tinakala matuaka kukonda chita pindu pia kuipa
0: na njikwenda kumbutu wa kupembera sadikalisisa andu wa kuria kazi njikene na njikweko ife tisafunze pindu pizinchi pina tipeza kazi njikene siku zonsene na tangwa pindu pianziku kuziwa kulemezana kufuna anzatu na pinango pia kusena siana na njikwenda kucheche nipindu pia kuria kazi njikene kulifi ninga andu
1: ande ponjo ife ninga andu tingaenda mbutu wa kupembera ife tisafuna mizi zonsene kuchita pindu pia didi kuna anzatu ife tisakonda kuzonda nzatu ife tsakonda kuchita pindu pia kuipa kuna nzatu ife tsakala andu akuchita pindu pia didi kuna andu anango mizizi yonsene na mwemu aveseri mpedidi kuti ife mizizi yonsene tikale na manyezera kuenda mbutu ya kupembera
0: na njipepe ni pindu pia didi kakamwe na njife tingaenda kumbutu ya kupembera ife tisakala na abale nzinji tisafuza pindu pizinji tisakamwa kutanzaya basi pisakomera kazi njikene mpedidi kuti ife tende kumbutu ya kupembera na njiseziwa kuti anango asakona kuna kumbutu wa kupembera na njipepe sipindu pia didi tani pindu pia kuipa kazi njikene kule mwesena akona kuna kumbutu wa kupembera zwani kuti mkuluza pindu pizinji na njikweko setifundisa pindu pizinji setifundisa pindu pia kuria kakamwe mwoda mnafunefe kukala pachisapatu mediri kutife tene kafe pindi atu wa ngumi kulonsene tuwele kutife tifunzi na tangu wa ngumi watu na chukulupiri kule mwesena vesela radio Mosambiki mnatimufunze na ife pindi atu ni irintando
2: kwenaniko pakati pa pindi athu ya ngumi kulonsene zwani kuti pakati pa pindi munatibukana ine shamwali yangu Alice Julio pansi kwa lero nonga na tango ya njende bosi inazina ya nyampwanda malaria nyampwanda malaria isasosa na tangwe ya imu inachemerwa anofenish zisaoneka mkati mwa nyumba mikachomba ana ngono na anu hakuru na tenepa awene asatapula nhenda ii tinaziwatani kuti mundu nayo nhenda nangana ineyo manungu asapisa msolo usapa kazi njikene ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene mabondo asatematema na pinangu pia kusena siana tina tunatani ndende nenga nyampwanda malaria ndende nenga nyampwanda malaria isatundwa na kuchita unyai tafunika kuti ife tichwaile kazi njikene nyumba tuwele kuti kukone kale na imbo pondo tifungule majanela tigone mangaraji pondo tipatise basa vyonsene pile inataisa imbo pepe na pinangu ndipe vinafuna kuchita kuti ife titunde ndiende nengana ineyo kondo tafunika kuti ife tigwande tsanga zinakugumanika mkundukundu mwa nyumba tifungule njira tore kuti maza ya kulimira tore afambe maza ya kutripa ndipepo pasabalana imbo na nji tafunika kuti ife chite unyai mbutu nengana zezo tore pakone kugumanika na imbu tai mbiadidi kuti ife chichite tore kuti ife titunde ndiende nengana ineyo Basi, anzanga, minati msae na pamu na pindi atu ya ngumu kulonseni. Mbeselani programa.
1: Ande na malaku kufa pindi atuishi ya ngumi kulonsene. Aveseri, kumbukani kutipansiku alere fikitri kulonga na tengu ya udidu na mbulukira pa kuenda mbutu ya kupembera. Safunika mizi zinsene kuenda mbutu ya kupembera. Tangu ife tingaenda mbutu ya kupembera, binatibweresa udidi za kusiana siana. Ife tinakala matuaka kuria mizi zinsene. Ife tinakala matuaka kukonda kuchita pindu pia kuipa. Tangu mizi zinsene, ife tinangerezera mafala mulungu. Ife tinangerezera kuti mafala mulungu. Aza waluka kuti ife ngaantu, mbiadidi kuti ife tikonde chita pindu pia kuipa. Mizi zinsene, mbiadidi kuti imwe anyakubala. Tiende mbutu ya kupembera tangu pinatipeza pekulupene. Lero pondo kusogolo kwa ndima.
0: Nimo mwenye nzangu kwekwa kumudu wa kupembeza. Tisa fundiswa pia nsene pide. Tule kutife tikale. Anu wa kuria. Tule kutife chite pindu pia didi. Siku zonsene. Na pinango pia kusena siana.
1: Ande aveseri. Lero ninga siku kulu kakamwe. Na nsolo ishi ya kwetimira kakamwe. Ife tinacheza na zato na kumanika munu. Mushuda radio Mosambiki. Na tangu ya nsolo ishi ya didi kakamwe. Nzanga fendeza dusi. Tule kutife tichezi na tangu ya nsolo ishi. Nzanga bwera niko.
3: Bwera niko, bwera niko. Zinanga nini Gloria João Beni.
1: Gloria, lero ife pakati pa programu atuishi tikulonga na tangu ya udidu na mbulukira pa kuenda mbutu ya kupembera. Apo na kunyerezera kwako mpapi udidu na mbulukira pa kuenda mbutu ya kupembera kuli matwaka.
3: Ndakona kwanga kuna ife kupembera ndipya didi kakamu. Tangu ife tingaenda mbutu ya unamato tisa chita pindu pia udidi itisa konda chita pindu pia kuipa. Tingaenda kaona mizizu ya lero pana matwaka maningi kakamu ya kumakutaika muziku munu tangu nea kuenda kumbutu ya kupembera. Pio pisa tibweresa mikanzo kuna ifi maswaka.
1: Ande nzanga, nzeru za didi. Apo mbapi mafalo nafuna yutu siya kuli nangu asaenda tayo kumbutu ya kupembera.
3: Mafala nafuna seni mbasha. Matuako nsena nakonda kuenda kumbutu ya kupembera. Aguluza pindu pizinyu kakamu. Tangu ifi katingaenda kumbutu ya kupembera. Tisa ziwa lemeza antu, lemeza apayu watu, afamilia atu nseni. Na mwe mtakonda chita pindu pia kuipa kuna antu. Tingaenda mbutu ya kupembera, tisa siya bemba, tisa konda kumwa pindu pia kulezeresa. Inaudidi uzinji kuna ife matuaka.
1: Takuta nzanga, apo pereka mwanyikiru kula bagu na shamwali.
3: Ninapereka mwanyikiru, kuna mayuanga, noria zobra, kuna bayanga joao, na balianga onseni, inaimwa vesera muradio ya Musambiki.
1: Nzanga mwanyikiru wako fika ninga mnafunika, takuta. Tamala cheza na zato kakumanika munu mshuda radio Musambiki. Apo walisi, tura kutifeti endi na programatu ya pasiko lero, tinachita.
0: Nidhidi kutifete ni kave nyimbo, dole tivine, na chikolo pleneri kului mwese na vese la Radio Mosambiki, na tumuvine na ife, nyimbo, ndiri nta.

0: Ndi dama la vina, dama la chamula manungu atu, munu mshuda radio Mosambiki, pano, ndi pwando basiene, tangu pana nyimbo, pana pwando, pana nyimbo.
1: Pagati pa pwando, agumanika ife, ama tsaka munu mshuda radio Mosambiki, mitika ichita programa hii, kule mwesena vesela radio.
0: Ande, kumbukani kutipasiku wa lero tukulonga na tangu ya udidi unablokira pa kuenda mbutu ya pembe. Ife tava kale na nzato kumanika munu mshuda radio Mosambiki, na tangu ya udidi uzinji. Tangu ife ninga matuaka tingaenda mbutu ya kupembera. Ife tinakala matuaka akuria mizizi osene. Ife tinakonda chita pindu pia kuipa. Ife tinakala matuaka akuria mizizi osene pambutu wa ufunzi. Ife tinalemeza nyakubalatu. Ife tinalemeza shamwalatu. Ife tinakala andu akuria mizizi osene.
1: Pondo, ife tinaziwa nkomo zadidi na tangu mefala mulungu. Tinafamba njira zadidi. Tinakonda kuchita pindu pia kuipa. Na pinango pia kusena siana.
0: Andi nzanga, pondo mpedidi pikulupene kulimwe nyakubala. Mutionerere makali watu ife mizizi osene. Changu mizizi nango, ife tisakala na manyazo kwenda mbutu ya kupembera. Ah, nzanga saenda chayu inembo nkaenda. Ah, ine ningaenda mbutu ya kupembera, ine nakala matreko. Changu anango salunga tepa. Mbwengi ife pano pashuda radio Mosambiki, tagwera na nsolo ishia kweti mira kakamwe. Kulonga kuli imwe matuwa kanzaki. Tero kuti imwe muende mbutu ya kupembera. Changu pinadipeza pikulupene, lero pono kusogolo kwa ndima.
1: Mwengabe funika tayo kutifi tinanganira nzatu basi tole kutifi tiende kumbutu ya kupembera. Medili kutifi tiende na ntimatu nsene na njimundu asana kapulumusa ntimachi basi. Ngabe kuna kapulumusa ntima wanzache tayo. Medili kutifi tiende kumbutu ya kupembera na kufuna kwatu. Kona kuchita kukakamizwa na njipepe nipindu pia kuipa. Sipindu pia didi tayo kuchita kukakamizwa tole kutifi tiende kumbutu ya kupembera.
0: Ande zanga nzero ya didi kakamu. Ine na chikulupiru kuti ale kufa programatu. Anachinja makali rache. Tangu ife tingaenda mbutu wa kupembera. Ife tinakala antu wa didi kakamwe na manyeleziru wa didi na makaliru wa didi. Ife tinachinta pindu pia didi mizi izi nseni. Nzanga ndikona kuti programatu ishi kufika kungoma.
1: Ani nzanga zonu kutipasi kwa leru ife tikaonga na tangu nsola ndawa ikulu kakamwe. Na tangu udidi unabulukira na tangu kwenye kumbutu wa kupembera. Anzanga, udidu noyo, ndi udidu ukulu kakamwe kuli ife nenga andu nseni. Medidu kutife tende kumbutu ya kupembeza nsiku zonseni kukona kukakamizwa. Na njikweko, ife tisafunza, tisafunji sana. Pindu pia kuria, tuwele kutife tikala kuria nsiku zonseni. Mbitichita pindu pia didi, kukona kuchita pindu pia kuipa.
0: Ande, kumbukani pondu kutiprograma ishi isajida na matuaka, pondu isaenda kulimwe matuaka. Asaso gulera programa ishi ni manu atu santu jigolonga na chipezo cha UNICEF pondo na chipezo da transporti municipal ya pano pabira. Akugumaniga kumichini ni manu atu Eva Shisapa.
1: Pansi kwa leru mkakana ife. Asha mwale na mizizi yonsene tika ikazinga programa hii kulimwe sena veseza Raju Mosabiki. Ine zinanga njini Alice Julio.
0: Pabosu pene na ine Dorka Shpinalonga.
1: Kulimwe sene.
0: Salani mwadidi, salani na ngumi wadidi.

0: Radio Mozambique. Irikumupa mavereketer ondimi uchindao.
1: Zvekutakatira nokuverihwa kuna potani vo Radio Mozambique. Mautenshaya kovira kumatima kamwene sepo wanyika. Kovira kakosi kwa nakanshikazi kuvira kumava zuva daka kamdandwa. Zirikuti mavira zuva oshtatu shovwiki na shiri shtatu shosumana. Ngashive shtatu shakanaka kuna mwesepo kovira kakosi kwa nakanshikazi kuvira kumava zuva daka kamdandwa. Mbai mbai tina masoko vya maputu omukati mwanyika. No nyika shangani meshimash. Opa ngoma ngamuna. Kupira kwa masoko, tina masoko omusofala kuda kumenenga na nyambani. Tino zo jama kushijika panguwa ntantatu zo usukuno. No makumashano omusesu wa no mseja uzo kwa na kuita mbrongamuna. Mario Filipi, Johani Poso, vana mchijo mpepo. Ntiko mazwe. Kana mikrofoni jina mwezi Fernando Teo.

kumela kwa chunga mejana inongo zo ngoma ya kaimbwa ndiani apa ingoma ya kaimbwa ndi mapinge inosemba kukubatana kuvana bo munyika ino osite takabatana inongozo mavirekete ungo mutauro chedu takabatana kubvira kumaputu Dakara kwenda kubata ino kukapu Delgado zvakadaroko takabatana ngozvo mavirekete edu ochivana nyangwe takasiyana padoko zviripo zvetinonga tosipindira nawo ndizvo.

0: Deuji. Mushikitero wangu, auchaite kushandisa wamweka.
1: Hino, ungashandisa ere mushikitero kuita musiwo kana kuti
2: chirongwa chedu ndichona kana kuti tamukati muchirongwa chomvenge mvenge chomagazini inonguva chedu ndichona mvumba mwijo ose kuno mose soma kumatatu inonaje tatu toenda kozwa kuzvoma ererano nozvo masoko.